Essayt der Freddy Vander, Roses are red, my love. Ja, det var du, synes jeg, da er tranquilo, no? Okay, lagar mig sig i sin ekinang, jeg sagde, da bashi, ay, ay, ay, si, nu så bare ikke Sweet Caroline, jeg sagde, da Neil Diamond.